0: birthday, people. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday. Déjame saber dónde estás en sintonía conmigo. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. La Mega en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Mi gente en el West Coast, Los Ángeles, también a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Cayos, a través de Nuevo Sol con Z, DMV, DC, Maryland, Virginia, en la nueva Latino FM. Y en la música app, me tienes gratis en el mundo entero. Alex Sensation. Jueves clásico. Jueves. Cachi Viernes. Friday Junior. All right. Pull up. Pull up. Pull up. Preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar y para cuál concierto quieres ir? Got tickets to see Don Omar, The Last King World Tour de mi compa. También Shakira tickets. Hoy es el concierto en el UBS Arena y voy a regalarle un par de boletos al que más comente, al más activado en los comentarios en el último post en mi página de Instagram @AlexSensation. Ya regreso. Mete mano Sandra Peña en LA. Love you, baby. Mete mano Felipe, Luismi, Jundari, Caroline, Ronald, Small, Stevie, Lex Cali. Dale para abajo.
1: La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.
2: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Max. ¿Alguna vez sientes que tu plan de teléfono te trata como turista? Especialmente cuando estás visitando a tu propia gente. Viajas constantemente entre Estados Unidos y Latinoamérica. Visitas familiares, vacaciones, viajes rápidos y AT&T lo entiende. Por eso te da un plan que te mantiene conectado como si estuvieras en casa en Latinoamérica. Ya es hora de decir adiós al drama de siempre. Aterrizar y buscar Wi-Fi de inmediato. Viajar con dos SIMs en cada visita. Pedirle hotspot a tus primos solo para mandar un texto. Y luego regresar a casa con una factura llena de cargos por roaming. Con AT&T Premium 2.0 tienes una conexión confiable en Estados Unidos y en más de 20 países de Latinoamérica, sin cambiar SIMs y sin sorpresas. Ya sea que estés en Bogotá, San Juan o de regreso en Miami, sigue conectado como si estuvieras en casa. Visita tu tienda AT&T más cercana o entra a AT&T.com. Para clientes de USA requiere AT&T Premium 2.0. La cobertura y la velocidad varían. El uso internacional no debe exceder el nacional. Visita AT&T.com/ES-US/ROM LATAM para los detalles.
6: Oye, el semáforo está en verde. ¡Doble ya!
7: ¡Cálmate! Estoy esperando a que los peatones terminen de cruzar.
6: Pero el semáforo está en verde.
7: Se llama ceder el paso a los peatones.
6: ¿Me dices que tengo que esperar a que los peatones terminen de cruzar para poder doblar, incluso si el semáforo está en verde?
7: Sí, y de ahora en adelante conduzco yo.
6: Dale vuelta.
7: Ya
6: aquí,
7: sé, también. Ya sé.
8: Comité de Seguridad de Tránsito del Gobernador y de los Departamentos de Salud y de Transporte del Estado de Nueva York.
9: Los abogados de 1-800-CANTAZO son los únicos que tienen las pelotas para fajarse y ganar casos de accidentes. ¿Sufriste un accidente de auto, una caída o un accidente de construcción? Marca 1-800-CANTAZO, los abogados que sí tienen las pelotas.
10: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
11: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1.
12: Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
13: Instant Kohl's Cash is powerful. You spend $25 and earn $10 Kohl's Cash to use instantly on nearly everything store-wide. So now you're grabbing new shoes and nodding at your receipt like you negotiated the deal. Plus, Kohl's Rewards members earn 3x rewards. Get instant Kohl's Cash this weekend at Kohl's. Offer valid July 23rd through 26th. Some exclusions apply. Coupons and Kohl's Cash do not apply to Sephora. See store or Kohl's.com for details.
14: Trained to push past the pain. Not athletes, just people. Men, women, and children trafficked every day in the United States. Sometimes by someone they trusted. Sometimes by their own family. While millions watch the World Cup, they're fighting to survive in silence. Help us change that. Visit bluecampaign.gov/worldcup to help us break the silence.
15: Debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial, Bailemos Otra Vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Sábado 12 de septiembre, Prudential Center. Domingo 13 de septiembre, UBS Arena. Bailemos Otra Vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
16: Planes de salud de calidad que se adaptan a su vida están a su alcance con Get Covered New Jersey. Si tuvo un cambio importante en su vida, podría calificar para inscribirse ahora. Todos los planes incluyen beneficios como atención preventiva, recetas y servicios de emergencia. Además, 8 de 10 reciben ayuda financiera. Get Covered New Jersey está aquí para ayudarle. Visite getcovered.nj.gov.
17: Acompaña a la Mega Patrulla este viernes 24 de julio de 1 a 3 p.m. en el Parque Acuático Mountain Creek en Vernon, New Jersey. Abierto todos los días hasta Labor Day, con nuevos horarios extendidos y estacionamiento gratis este verano. Salta desde los alcantilados del cañón, flota río abajo por el río Colorado, compite en la montaña rusa o toma el sol en la piscina de olas. Mountain Creek lo tiene todo. Ahorra un 15% al reservar en línea usando el código MEGA15 en mountaincreek.com.
18: ¡Mega! ¡No voy!

0: Puso al reggaetón en el mapa. Domingo 11 de octubre, Prudential Center. Sábado 10 de octubre, Barclays Center. Boletos disponibles este viernes 22 de mayo a las 10 de la mañana en donomar.com.
1: Si alguien está en crisis y corre riesgo de hacerse daño o herir a otros, una orden de protección contra riesgos extremos, o ERPO, puede restringir temporalmente su acceso a las armas de fuego. Eso da tiempo para obtener ayuda. La familia, los miembros del hogar y las fuerzas del orden pueden solicitar una orden ERPO. No son un castigo y podrían salvar una vida. Más información en erpo.nj.gov. erpo.nj.gov.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Wesley Financial Group is not a law firm.
4: Ask yourself this question. Is it really worth holding on to that timeshare that you know you need to get rid of? Here's the truth. The average maintenance fee just went up over 17%. That could have been 117%, and there's nothing you can do about it. When you buy a timeshare, you give them a blank check for annual maintenance and assessment fees. I'm Chuck McDowell, founder of Wesley Financial Group. For 15 years, I've helped over 50,000 families cancel their timeshare. Not sell it, not transfer it, cancel it. Did you buy a timeshare because they told you it was a great investment and your maintenance fees would never go up? That's a lie. Are you ready to get rid of your timeshare once and for all? Simply call us and I'll send you our timeshare exit kit that explains all your options for cancellation.
5: Call Wesley now for your timeshare exit kit. 800-611-5252. 800-611-5252. 800-611-5252.
6: Oye, en la República Dominicana tenemos el merengue. Y sabes que en Puerto Rico tenemos la salsa. Y en México y Sudamérica tenemos cumbia. Pero en Nueva York tenemos el ritmo del abogado número 7, quien atiende todo tipo de accidentes. Así que si tuviste un accidente de carro, caída o cualquier otra lesión, recibe el dinero que usted se merece llamando al abogado del número 7 al 718-777-7777. Es un número de teléfono fácil de recordar. Todos los 7. 718-777-7777. Ya lo sabes, si tú o alguien que conoces tuvo un accidente de carro o una caída, llama ahora al abogado del número 7, 718-777-7777.
7: La Mega Mezcla. Desde New York para el mundo.
8: WSKQ New York. WSUN Holiday WPY Mailand WMFM Key West, jueves 23 de julio. Si estás de cumpleaños, hoy feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Gracias por estar conmigo en este jueves clásico, jueves. Mi hermanito DJ Daddy One coming up from the Keys. Viene camino a Miami esta noche, va a tocar en Dolphin Mall en vivo, ahí en Dolphin Mall. Shout out to my brother DJ Daddy One. Ese es de lo mío, de Los Cayos allá, la gente en Los Cayos, Isla Morada, Key Largo, Cayo Hueso. José Prieto Martínez, te escucho desde Forest City, Iowa, en sintonía. Gracias, José. ¿Qué más está por aquí? Sensation. Voy para allá, voy para Vivo Beach Club. Mi hermanito Iván Rodríguez, Gito Rivera. Te espero allá, papi. Paco también. Paco, tráeme el pitorro. ¿Qué más está por aquí? Sensación. Katy La Poderosa. Saludito para mis nietos. Para Javen, estar aquí en sintonía conmigo. Y mi otro nieto. No me pusiste el nombre, baby. Solamente me pusiste el de Javen. Katy La Poderosa en la casita, recuperándose. Te recupere, mami, pronto. Alright, ¿qué más quieres escuchar y para cuál concierto quieres ir? En esta hora voy a elegir el ganador para llevar al concierto de Shakira esta noche. Tonight es el concierto en el UBS Arena. Y tengo un par de boletitos al que más comente en la última foto que subí a mi página de IG. Alex desde Miami visitando. Un saludo muy especial para Mandy. DJ Mandy, happy birthday de parte de Camille. Ok, te voy a hacer una mezclita.